0: אני נתן לך! נקייצס ידן! אמס! נקייצס ידן! אוס! תנו בזמן אני נעיזה! מן אבני חזה! יסובה! אם תורה טראובה! סקריפטי גרמי! מריהו כמה כנראה! Uta kedi okenen anuka kaba ne oisa kataba ne tuli aroma ge extra yesuba mi my pass bye extra yesuba awakain anuka kaba ne kora tasti chesa hanging ein ein nada ki kwetwe ki kwekha kwetwe
1: Hub ai pap kira anuka kabaha or teh. Ore auta a tida. Huban habatresa. Ubasan habasa. Kuing lasan habasa. Ma kaisan habasa. Or teh. Kauntasati. Or teh mung agaiti. Nitsasatsa, tani tui ahabe, tani ating aiti di hunara mung agaiti, mung clown up atara kobaha, mung agaiti. Chitora gaiti. Chin hoin gaiti. Chira Hanoi sipun kaikuchi. Ibatsi mam's cow. Kawati dinada, madidani kobam babi, madip ninkaha. Mabuda ng konski kawat si dinata ni Misa. Habi danit, sisun kong aptut kikay sinok kay siya kay. Aroma singibay tas, di kasigutsi kay kutsi kay siya kay. Yung oiski nga, ni ngonakong dan huay, habi siya nga, ni urtig. Ban, anda amaga. Tuin na si oristo ba kisinti, anong kakapti kay ba hutuli ihuyi nehi. Koye aits ma kaimati hi odari wa neda trate hugu chi neda ma hugu chi dai ka no chi dai ha a anuka kapti koina hau sensaraka anuka kapti ai khaira osi kunda ti orin ka chung chung de oda sa tsharan ai ti ore au chi kuchi sa dida mora kai anuka kapti sinige Anong kakapta hang aipge? Anong kakapta sisin koi ngang aipge? Anong kakapta koi kren aipge? Di kuinda koi hagu ngawi kumi aha. Cinta no kuna tayira aba. Tayira aba. Cinta no kuna